Ich gel dat en Heidi Curtis, Singer-Songwriterin an Heidi Nightsteck sammen an fir hun die nei Single vun de Schotterchen de Snatz. PTS schoppen derbeissen as alles Roger 1990 mittlerweile is enkeer. Du kennt den Nightsteck vun de Nautics an dat teich Lie About the House.